Ana ha tu tu tu wala tara tu tu pukana ta ia mai fahe tapu nei frau e wutu lo ki a Harry Mkwane mwe hana a tau a wala tara tu tu pukana ta ia mwe tau tu ke fahe tapu nei tau tai fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia